Proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler Prom. Sinonim za kvalitet.

slušamo Lutalicu i Džanija. Od Mirze pozdrav za Asmira i društvo na Vidari.